0: Oh, molo, molo, molo wena.
1: Ubalo, yimini sigonono. Awu sigonono ubuyeni ne diamond.
0: Ngifika nje, umangaza wena sugugile.
1: Ngibulawa uJodo lapha emakhaya.
0: Usabulawa uJodo wena thina sidla amasi sibayeni esikhulu. Vuba amasi.